0: gick det bli på morgonklubben idag?
1: Och i morgonklubben idag så har vi selvfølgelig snackat om båter igen, riktigt nog citronbåter.
2: En skive med citron.
1: Citron.
2: Varför vad ska jag göra med den? Varför är det inte en liten båt som man kan klemme ut citronen över rekebagetten ja. När du får den en sån halvmåneskive?
1: Du måste vrida upp som en bitteliten
2: klut.
1: Ja, klut, ja.
3: Och i morgon så får vi höra vad som är Norges mest misslyckade by.
2: Och vi ska fira.
1: Ja, det må vi ja, vi, det kommer vi fira. Vi är på plats i morgon från 05:59 här på Radio Norge.

Skyfri himmel, synger Bjørn Eidsvåg. Og det jo det vi håper på I morgen da, når det en av de kraftigste solformørkelsene på mange år. Og deler av Europa, hvor det blir total formørkelse. Cirka 80% over Oslo. Men værmeldingen ser jo ikke så bra ut da, for det jo oversida over hele landet. Ja, ja, vi får vente til neste gang da. Som om 30 000 år, hører vi I dag.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så har vi selvfølgelig snakket om båter igen, riktigt nok citronbåter.
2: En skive med citron.
1: Citron.
2: Hvorfor, vad ska jag göra med den? Varför är det inte en liten båt som man kan klemme ut citronen över ekebagetten?
1: Ja.
2: När du får den en sån halvmåneskive.
1: Du måste vrida upp som en pytteliten
2: klut.
1: Ja.
3: Och i morgon så får vi höra vad som är Norges mest misslyckade by.
2: Och vi ska fira.
1: Ja, det må vi. Ja, det kan vi fira. Vi är på plats i morgon från 05:59 här på Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer ett firemannskollektiv som blev till ett femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen. Som blev till ett mareritt. Som blev till egen leilighet. Som blev till kjærestens leilighet. Som blev till felles leilighet. Ja, I en ändring för ofta till flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Gratulerer med dag!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så har vi selvfølgelig snakket om båter igjen. Riktig nok sitronbåter.
2: En skive med sitron.
1: Sitron.
2: Hvorfor, hva skal jeg gjøre med den? Hvorfor det ikke en liten båt, båt som man kan klemme ut sitronen over rekebagetten ja. Når du får den en sånn halvmåneskive?
1: Du må vride den opp som en bitteliten...
2: Klut,
1: ja.
3: Og i morgen så får vi høre hva som Norges mest mislykka by.
2: Og vi skal feire.
1: Ja, det må vi, ja, vi, det kan vi feire. Vi på plass

0: Och så säger han, jag bara kudde med det. Går aldrig tom för maling, vet du. Men jag vet da fan väl.
1: Går aldrig tom för maling. Jo, jo det kan väl hända.
0: Det går tom för flybensin
1: då. Tömlig kilde var. Du var ju på Jotunfabriken var det?
0: Nett nej. Okej på.
1: Går inte tom för maling tror jag.
0: Nej, nettopp och jag bara helvete.
1: Han här fyren Christer, husk på han fyren. Ja. Han går I den där malingslukta hela dagen. Nej, om han surrar lite, det är väl för fan inte så rart eller?
0: Nej, det är sant det. Nej, sant. Nej, så det jag har gjort och igår så var jag så sur, då hade ungene dratt till sin mor så då tänkte jag, vet du vad, nu ska jag ta resten. Nu blir det punk och öl. Jag satt på hög musik och drack öl samtidigt som jag gjorde. Bara för att få ting tog.
1: Då hållte.
0: Nej då. Nej, måste
1: du ända runt
0: Det ska jag vänta med till jag kommer tillbaka från turnélivet.
1: Ja.
0: För nu ska jag göra Drammen I dag, Kongsvinger imorgon och Trondheim på lördag.
1: Ja, den är ju ja, det är en slags geografisk riktig visst där.
0: Det är inte riktigt.
1: Jo, nu,
0: ja, jo då.
1: Du kan ju ska du övernatta på Kongsvinger?
0: Oh ja.
1: Ja. Ah, ja. Du drar ikke ner igen till Det är halvmart I hjärtat ditt, sover där och så drar du upp.
0: Nej, och det är på hotellet där, hvis jag inte tar helt fel, så är det sån, de har inte nattklubb, de har dancing.
1: De har dancing, ja. Dancing. Eller pianobar.
0: Ja, ja, det liker jeg så godt.
1: Kongsvinger, festningen, hotell, eller er det sånt?
0: Jeg var jo I Geiranger nå, der som...
1: jeg sa jeg var nevnt I en sån der lokalavisa på Kongsvinger, I forbindelse med dig.
0: Åh?
1: Ja.
0: Hva stod det?
1: Vet ikke, jeg bare så at jeg var det fordi Nei, men altså, jeg abonnerer ikke på mitt Kongsving Så jeg vet da faen
0: Nei, jeg var jo I Geiranger der Martha Lois og
1: Ja, der jeg vært også, det har blitt veldig fint I hotellet altså.
0: Reptil Durek gifta seg
1: Ja
0: Der har de også dancing, og det har de ikke gjort stort
1: Så da Martha trasker rolig opp Opp den der brudegangen der, ikke sant? Blir,
0: brudegangen?
1: Ja, den der I midtgangen der, så det så fin musikk og sånn Og så kommer Durek etter sånn
0: Mm. Men har du varit I Geiranger?
1: Ja, jag var där på jobb I fjor jag med fjor så jag hade blivit lite över. Jag var där inte så väldigt länge efter att jag blev men samt med Thomas Leikvoll vi gjorde en firmajobb där.
0: Ja.
1: Och jag egentligen var bokad alene. Men
0: Stemmer
1: så
0: det?
1: Sa de sån ja men då kunden hämtar dig på Vigra och så kör du ned så sa jag sån du spik spennende fett av gæren, sa jeg. Vet du hvor langt det fra Vigra til Geiranger? Det 3,5 timer. Skal jeg sitte og tørrepirate med en fyr fra en dagligvarekjede I 3,5 timer, sa jeg. Du gæren, sa jeg. Og dessuten, nå må dere begynne å lære dere at det finnes flyplasser som nærmere.
0: Ja.
1: Det minst to, sa jeg. Og så sa jeg, men kan jeg gå ned I honorar? Drastisk ned I honorar, så jeg kan... Jeg tar heller halvparten betalt for å få med meg. En kollega så att vi kan dra på tur sammen
0: ja.
1: Så det gjorde vi Så jeg og Thomas var der sammen Og vi hadde en fin tur
0: ja,
1: Veldig fin tur Men det var liksom ja, Klypa hadde show I kjelleren Så det var liksom rar
0: Ja,
1: ja. Og da var veldig mange som trodde at vi skulle ha show sammen med Klypa Eller etter og sånn Så det var,
0: Skjønner.
1: Var litt skuffet folk der altså. Men ja. Vi koste oss på det hotellet Det var ordentlig
0: altså. Hva det du så travel med for tiden?
1: Ja, nej, altså, jeg glad at jeg ba deg begynne først, fordi livet mitt, det inneholder litt mer enn noe halvveis malet gjære. Fordi nå skal jeg da selge bilen, jeg skal selge leilighet, og der det et kaos nå.
0: Ja.
1: Der har det vært glassmester og maler, og nå kommer det snekker, og nå det altså så, det helt sinnesnekker hjemme. Det ikke det hyggelige hverdag I det hele tatt, derfor jeg her på hotell. Jeg skal jo da Det litt slett småplukk som skal gjøres Rett og slett male noen rom Så at det ser fint ut så skal...
0: Og for det mye døvere enn å male gjerde, eller? Mye morsommere?
1: Morsommere?
0: Nei
1: Jeg gjør ikke selv
0: Å nei
1: Jeg har folk til sånt,
0: ja
1: Anna kommer
0: Anna, ja
1: Anna kommer ja. Hun kjører helt fra Polen for å male Nei da, hun er polsk, tror jeg Men hun veldig flink og dyktig Jeg tror hun profesjonell maler Og så blir det altså så ordentlig pent
0: Det føles ut som noe som ikke faktureres
1: Åh, dette er ordentlig
0: Det ordentlig, ja
1: ordentlig. Dette ikke sort, dette mer grønt Nei, altså det kommer til å bli veldig bra Men jeg har da, altså, dyra med det greiene der Og så det da en aldri så liten film Som jeg skal spille I nå Det har jeg gjort når denne kommer ut Aner jo ikke hva det for noe Det jo så hemmelighetsfull at det
0: Ja
1: Ja
0: Det jo en voksenfilm det
1: Amerikansk
0: gøy,
1: film
0: du ska spille i en lite sån gay porn du.